Ame sia me na gblɔ be fofo mi da akpe nɔ be le kplɔ mi va de dzu akpe na wo ɖoɖo wo ta ɖo dzinu akpe be le tsɔ Yesu Kristo na mi abe aƒetɔ xɔla kple me si ne nye nuwo katã na mi ene mi le biɔ be le zãya mea ponu na ame sia me ƒe dzi eye na dogo mi le míaƒe gbɔgbɔme hiahia la nu kpe ɖe mía ŋtsi bena míanye ame siwo si ke nèdzi be míanye hena kristo dodo ɖe dzi le nu sia nu si mí wɔ la me kple subɔsubɔdɔ ɖe sia ɖe si mí wɔ na hamea kple xixia me la me ɖo kpe wo ganyenye wo tɔɖuɖu la dzi le nu sia nu me le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le miakpɔ Filipitɔ ƒe agbalẽ ta ame eve miaxlẽ atso kpokpoe ame enyi ebɔbɔ eɖokui ɖe anyi eye wòɖo to yi ɖase ku me yi ɖase atsitsoga nutsiku la me ke kpukpuia sheke esia ke nutsi hã mawu do eyama ɖe dzi kakaka eye wòtsɔ nukɔ si ƒo nukɔ sia nukɔ talaki kpukpuia mewo bena ame siwo le dziƒo kple ame siwo le anyigba dzi kple ame siwo le anyigba te la katã na dze klo le Yesu ƒe nukɔ la me wui ɖeke eye aɖe sia ɖe na ʋu eme bena Yesu Kristo enye aƒetɔ la hena Mawu fofoa ƒe kafukafu Kristo la wodoe ɖe dzi wo enuwo katã wo mawudɔlawo katã wo amegbetɔwo katã wo ame siwo katã nɔ anyi do nukɔ kple ame siwo le fifia la eye abe ale si mawu fofo la do eyama ɖe dzi la edzi be miade dzesi eyama miade dzi eye miaʋu eme miade dzesi le míaƒe agbexɔxɔ me míade dzesi le míaƒe ɖokui bɔbɔ ne me míade dzesi le ɖokui tsɔtsɔ na eyama blibo me zãyamea míale ŋku ɖe mawunya ƒe tanya si nenye dzesidede kristo ƒe dodo ɖe dziwu nuwo katã mitsui ɖe akpametɔ gbãtɔ agbexɔxɔ to kristo ƒe vɔsa la me tsotsome velia ɖokui bɔbɔ na kristo ƒe edziɖuɖu eye tsotsome etɔ̃lia yenye ɖokui tɔmadzimadzi le kristo subɔsubɔ me tsotsome gbãtɔ agbexɔxɔ to kristo ƒe vɔsa la me do nukɔ la mi xlẽ va yi vɔ be Yesu kristo la ebɔbɔ eɖokui ɖe anyi etsɔ ɖokui na eku yi keke va se ɖe atsitsoganutsiku la me ke eye le kpokpuia sheikia mea egblɔ bena le esia ke nutsi hã mawu do eyama ɖe dzi kakaka eye wòtsɔ nukɔ si ƒo nukɔ sia nukɔ talaki nukɔma ɖekakpui li nukɔme na agbexɔxɔ nukɔme tsɔ nuvɔ kena nukɔma la eye ƒle wɔ avɔsa le míata heƒle mí eye si mí tsɔ míaɖokui na nukɔma la le akpɔ bena míakpɔ yeƒe agbexɔxɔ tsotsome gbãtɔ la mí me ɖe akpa ame tɔ̃ mama gbãtɔ xɔla si wodo ɖe dzi na nuvɔla dzimetrɔ la mama evelia xɔla abrɔɖenala na dzidzime siwo dzi nɛ eye mama etɔ̃lia xɔla nusedoametɔ na ame kɔkɔe siwo gbugbɔ wɔ yeye mama gbãtɔa
xɔ la si wodo ɖe tsi na nuvɔwɔla dzimetrɔ la eku le mía ta wodzi eye ŋkeke ame tɔ̃ be wowɔ le yɔdo me ke ŋkeke tɔ̃ gɔa gbea eya maa fɔ eye tsitretsitsi ma la eye na mi tsɔtsɔke le esime ne mi trɔ dzime gblẽ na mi le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tama tɔ̃ kpokpoe bla etɔ̃lia dɔwɔwɔwo tama tɔ̃ kpokpoe bla etɔ̃lia kpokpoe bla etɔ̃ mia fofowo ƒe mawu la fɔ yesu ɖe tsitre ame si miawo mi wu esime mi hi ɖe atsi ŋuti kpokpoe bla tɔ̃ vɔ ɖeke ame sia la ame sia mawu do ɖe dzi le eƒe nuɖusi me abe kplɔla kple xɔla ene wodoe ɖe dzi be wòanye nuvɔwɔlawo katã be xɔla kple bena wòana dzimetrɔtrɔ kple nuvɔwo ƒe keke Israel kristo la ku eye kristo ƒe ku ƒe viɖe la wotsɔe na amegbetɔ siwo trɔ dzime tso woƒe nuvɔ me siwo xɔ ɖe la yesu kristo la dzi se ame siwo xɔe abe xɔla ene abe aƒetɔ ene eye wotsɔ woƒe agbe ƒe akpa ɖe sia ɖe na aƒetɔ eye be wɔwɔ fifia aƒetɔ woƒe agbe ƒe kplɔla woƒe amegã le woƒe agbe dzi kple woaƒe agbe ƒe akpa ɖe sia ɖe dzi le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpoewui ɖeke lia kpokpoewui ɖeke esia nye ekpe si mi xɔtulawo mi gbe la eya trɔ zu dzogoe kpe eva trɔ zu ele tɔxɔe ma ɖeke mede nu kpɔ o xɔla ɖeke meli o negbe yesu koe eye aƒetɔ ɖeke meli le ame siwo tsɔ woƒe agbe na aƒetɔ gbigbɔ dzi tsɔ ɖokui nɛ la o negbe eya ŋutɔ ɖeka koe ame bubuwo ɖu fia ɖe mía dzi tsã eye aƒetɔ bubuwo gadzi be yewoazã mi kristo ƒe etɔ ɖuɖu ɖe míaƒe agbe dzi wodzi be yewoe la kpɔm se ɖe mía dzi akplɔ mi yewoe nye ame si ke la trɔ mi ɖe akpa ya kple akpa kemɛ dzi wodzi be yewoe aɖu fia ɖe míaƒe agbe dzi gake eya la eya va trɔ zu dzogoe dzi kpe la eye eya nye eta ne hamea eye wonye ta na xɔsetɔ ɖe sia ɖe xɔsetɔ ɖe sia ɖe la ele bena woagbe aƒetɔ bubu woagbe ame bubu aɖe si ke ne va be yeava do aɖeka kple kristo le woƒe agbe dzi ɖoawo na mi nya le kpokpo wuieve gblɔ bena eye menye ame bubu aɖeke me xɔxɔ la le o ele be miase gɔme bena amegbetɔe amegbetɔ mate ma na agbexɔxɔ ame aɖe kpe o me kake be nio fi kake be tso eye nuke be nugbegbe do be yeawɔ o kple etɔɖuɖu ke le si o miase gɔme be ne ɖo agbexɔxɔ dzimetɔtrɔ ƒe akpa dzi la kristo ɖeka kpe nye xɔ la xɔxɔ mele ame bubu aɖeke me o mele tsɔtsi aɖeke ƒe kplɔla ƒe agbemu tsɔtsi ƒe nunɔla aɖe kpe tsɔtsi ɖola aɖe kpekpe mate ma na agbexɔxɔ o ɖekpekpe ɖeke wotsɔ ɖokui keŋse ɖo etɔ ɖe miaƒe agbe nu agbexɔxɔ mele ame aɖeke me o elabena eye menye ame bubu aɖeke mi xɔxɔ la le o elabena nukɔ bubu aɖeke mele dziƒo ate si wona amegbetɔwo le esime wòle be miakpɔ xɔxɔ la le o eye nye xɔla la eye wòna mi agbexɔxɔ la to kristo ƒe dodo ɖe dzi si ke fofo la tsɔ nɛ la dzi tito ƒe agbalẽ ta ame ve kpokpoewui ɖeke lia tito ta ve kpokpoewui ɖeke elabena mawo ƒe amenuveve la ɖe ɖokui fia hetsɔ xɔxɔ ve na amewo katã eku le miwo katã ta etsɔ eƒe agbe na le amewo katã ta ehe fe la eye nye ɖe la eye nye avɔsa la le ame sia ame ta le du ɖe sia ɖe me le teƒe ɖe sia ɖe eye wògblɔ bena mawo ƒe amenuveve la ɖe ɖokui fia hetsɔ xɔxɔ ve na amewo katã ele be miagblɔe ne ame siwo menye o
ele be mia yi mia gble na mo kata do hi u menya o be na kre u nya be kristo ku pu ya pe ve ya vai eye wo na agbo xoxo di na mo siam eye na mo sho menye o ame gedo vegbeto gedo li shoko menye o mo se po o ele be mia yi wa gbo mia gble no be na agbo xoxo la de do ku fia na mo kata kristo pa vosala o we la mo kata ta le apobena Kristo po kplo la nyenye kple po nuno la nyenye elina mo kata eye amashamu na bobo doku ya to doku ya ne eye sika manu veve sine to agbo oho la ve gende wa agbo mi apo dosi bo na la le popo wi eve eye o hia mi bena mi agbo ma o mavon mavon kple ki hia manu jojro eye mi ano anile doku ji dudu le poda agbo oho he to trova na ma de gblo be na itro jimia la nu agbodo kwe jidudu kple mu he ke kple do kwe jidudu kple nu jojo owo gba kple ma so stroda mo le fifi ki ka siam amo le vai amo gale egba o bube yi wate aponu benade do kwe jidudu jojo nyenye la elile ki ka sikene gbono ko gbe la mo aolo fifi ki ka siam ma te ma nu agbe ni be mo te nu agbe tete kpoji le ki ke siam o ne mate nu agbe jojo agbe kokwe ma o sosro da pagbe le sile le ki ke siam fifia o a ke mo po do kristo pagbe o kokpo la tano chochin la tano konini la tema a jura le na de gbo ga ke mo po po apoto la pagbe kokko sike o cho de wo chim o ne nye ba agbe o ko ma va aya gbo ho la fimala a webe la nu agbe do kwiti do toe an webela no agbo jojo e ma so so da te ma vo vo te le fifi ki ke siam eye be ge ge mu ke ki no no ade va popo wi e ton le eye mi ano ya ira mo popo ple ma u gan la ple mi an ho la yesu kristo pe nu chi ko kwe pe de fian la la la popo wi enelia ama si cho edukwi hena de miata nushia kristo wo yate bobodo kwido yate odoto eye vase de kume vase de achicho gani chikfula meke esia tena bena kama ufofola edo eya madechi kakaka bena wanye kolane mwokata wanye apeto na mwokata duwa la bena eto dokwi hena bena ya hefe de miata akademi ato seji mama ma okatam to nuvo okatam eye benaka ya klodu kosi do avevie le donui wo woma lanu chikena yem todo kwi emenye kokosi kena petola na eye esiala evane amasho trojim chope nuvo ma amasho khode la yesu kristo la jis amasho na chopa gbe blibola kankan plenu shanu le opa jima eye opa jimenye nupa jopa elabena nushina ujia eye agbede na fiana eye agbebe jojopa la chukeke jama kenime le cho jima na de la yesu kristo la le nyatepe mia ke nuona ple doowo ple jejema shu le jamia le cho una fifia bena wano apetola pokpoklote nene me la de jesibele la petome lo alome la petola me o nebe le trojime nebe le kode la yesu kristo jisen eye ne wewa peto wo kola eye fifia le vatro zwa me tokwene kikia me todo la bena o de oto seji mama o katame eye la dove vienu mimbe la dove vienu la gbebada nonono molo mi la dove vienu le nu makoma koo molo fifia le vevi dome nu le donui wa woman ame yaula wa wenya mshone do apeto la pagbo oho kristo po oho la po miakpo mama evelia hola si wodo kola ablode nala na jiji mshio jine madobe yole ji mado le ji apeto na ega popo mado le ji apeto na nuchila menu mado le ji apeto na wope nuchila po ya ira shio si kemate makula madeke de jipo o vone bele le ji apeto la le jiji mshiamen ne le ji apeto na bubugbo woyeye ni bele le ji apeto na blode banfan la
Bo benade eye nya mesi ke na blode ye twa kam ye na mo vovo twa gbo kokola gbo eye ba akplo wa ida gbe ye yem nya tepe nu matutu be va be yawo matio pagman ta gban to popwe blave vo de kelia blobe a jinu tu vi eye na yo epe nu kobe yesu ela bena eye la de epe dukola cho pe nu vo ma nu se o va be ya va wo eye nanye be ma de vo me be va kristo gbo ga ke mo po tro jim cho epe nu vo o kata mo la la po be amama ele bena wa wo nya mo chuchu ade nya mo chuchu he na gbo khoho nya mo chuchu he na kristo ji khose eye be ta di ba va be ta du jinu ma ma do bena yo wa cho yesu awo konini penu no la eye atwa sawo konini pododo ola meni me kristo babe ya va o on numa te farisi to pleza do ki to pleza le towa numa te na bo de pobo ma chimete su kristo ji on obubena eva be ya va de yo atu roma top abuyom eye amia do sio sikene je yo me eye wo yo do ki be nu stron vila la po be emeni o po mo popo benan kabava ade yoda acho kaizaro sim ale bena roma top fia salama pom san de yoji onu se kristo babe ya vawa eva be ya va dia man eva be ya va chumi akoda chonu vonsi eye va be ya va de nu vonda cho amagbetom eye mau dola de gbepan globena ya yo epe nu kobe yesu nu kate dwa la bena eye de kape kwe la va de eye de ke la va ho eye de ke la va tuka ahun epe duko la cho upe nu von o men egble nami le Johannes pagman tameni bokwe bla ton lien Johannes tameni bokwe bla ton lien ese o blon esia o la ame gede o kho edis bla ton vo de ke tete yesu blona yudato sho kho edis la bena ne mino nye nya la mla ekema nye nu sron la van van o mi nye bokwe bla ton vo ve lien eye mi aje si nya tepe la eye nya tepe la la wo mi ablo de vi we eva be ya va na mi ablode eva be na ya va de kunyo mwada kple nu von po koku chida kple ji ba ku do nu von sho ike amanya wona nu von o wo sho bo bo eva be ya va de nene po koku chimada le mi apa agbeme eva be ya va na mi ablode ablode cho nu von me ablode cho santana pa me ji dudu me ablode cho gbegblẽ pa me dzidudu me eva be yava na mi ablɔde eye be va gblɔ be ya ta ne vi la wɔwo ablɔɖevie la eke ma la nye ablɔɖeviwo vavã kpokpoe bla tɔn vɔ adelia bla tɔn vɔ ade eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la eya ɖeka pɛkpoe la te ma wɔ mi ablɔɖevi kristo xɔla la le yiƒe kuta le yeƒe ʋuyɔ kɔɖi me le ŋusẽ si ke le ʋua me la mikpɔe egblɔ bena elabe ŋusẽ li ŋusẽ li nukunu wɔ ŋusẽ li ŋusẽ si ne nuvɔ nu eʋu si ke ne klɔa miaƒe nuvɔ nu ablɔɖe tso nuvɔ me nusia ɖe li ele alɛvi la yesu ƒe ʋua me ewɔ mi bena mi vo tso dada me mi vo tso nudzodzro me mi vo tso nuvɔ me mi vo tso nuvɔ siwo yi ke mi wɔna bɔbɔe la me ɖo elabena amegbetɔvi la wɔwɔ ablɔɖevie la eke ma anye ablɔɖevi vavã le romatɔ ƒe agbalẽ tame ade kpokpoe gbãtɔ le romatɔ ƒe agbalẽ tame ade kpokpoe gbãtɔ azɔ nu ka gblɔ ge mia la alo de mia ganɔ nuvɔ me bena amenuveve la nasɔ gbɔ ɖe dzia ame aɖewo zana amenuvevea le mɔmanyomanyo dzi ame aɖewo
ame ɖewo dzuna amenuveve la, wogblɔ bena zi ale si ke mawo ƒe amenuveve le afi ma la, wole wo ɖokui blem eye woƒoa nu na wo ɖokui, do adalɛ na wo ɖokui be yeate mawɔ nu vɔ geɖe fifia ɖoa, elabena mawo ƒe amenuveve la tsɔ yi dzi. Eye woble wo ɖokui eye wogblɔ bena mawo ƒe amenuvevea etsɔ nu vɔ si ke yewowɔ tsã va yi la dzi kple nu vɔ si ke wɔm yewo le fifia la dzi gba kple nu vɔ si ke yewoava wɔ le tsɔ yi ne gbana la me. Womese gɔme nya bena ɖe mawo ƒe amenuvevea tsɔ xɔxɔ vɛ eye xɔxɔ ma na mi ablɔ ɖe kpɔkpɔ tso nu vɔ me. Eye ame aɖewo le nenema le Roma dua me, wole gbɔgblɔm be nenye bena mawo ƒe amenuvevea la, ne be wodoe ɖe dzi, ne bubu le ŋtsi, nenye bena amenuveve le dzi, elabe tsɔ nu vɔ ke na la, ne yewowɔ nu vɔ sɔgbɔsɔgbɔa, mawo ƒe amenuvevea la nɔ agbɔ sɔm ɖe dzi. Ya te na Paul apɔstol gblɔ bena azɔ nu ka gblɔ ge miala, alo ɖe mianɔ gbɔgblɔm abe ame yewo ene. Ame siwo si ke ne zana mawo ƒe amenuvevea le mɔ manyomanyo dzi, alo ɖe miaganɔ nu vɔ me bena amenuveve la nasɔ gbɔ ɖe dzia, kpokpoe ame evelia bena gbe ɖe. Aleke gɔ mi ame siwo kuna nu vɔ la miaganɔ agbe le eme ma hã? Egbɔgblɔ bena ɖe nenye mi trɔ dzimea ke mi va zo ame gbagbe ne mawo ke mi kuna nu vɔ la, elabena nu vɔ magba vivi mian magba dro mi gbeɖe gbeɖe o, nu vɔ la ɖe maga he mi gbeɖe gbeɖe o, nu vɔ magate able mianu gbeɖe gbeɖe o. Ɖoa elabena mi kuna nu vɔ la, eye be gblɔ bena ne mi kuna nu vɔ la na to agbewɔxɔ si ke aƒetɔ he va dzi la, aleke gɔ miaganɔ agbe le eme ma hã? Kpokpoe ame tɔ̃lia, alo ɖe mienya bena mi ame siwo katã wode mawo tsi ta na ɖe Kristo Yesu me la, ɖe eƒe ku me wode mawo tsi ta na mi ɖo o ma hã? Kpokpoe ame ene, eya ŋutsi esi wode mawo tsi ta na mi ɖe eƒe ku me la, woɖi mi gbakple bena abe ale si wofɔ Kristo ɖe tsitre tso amekukuwo dome to fofoa ƒe nutsikɔkɔe me ene la, nenema ke miawo hã miazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me. Ebe miazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me, Kristo la le mia me la, ele bena miazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me. Anɔ ɖa se dzi be mi dzesi Kristo, be Kristo dzesi mi, be miadzi ɖa se bena miaƒe nu vɔ la ɖe woklɔ wo ɖa, wotutu wo ɖa, be mianɔ ɖa se dzi bena ɖe miawo la ɖe wowɔ mi eye wotrɔ mi, mi gbigbɔ dzi la, ke miazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me. Kpokpoe ame atɔ̃lia, kpokpoe ame atɔ̃lia gblɔ bena elabena ne mi kpɔ ɖe ne mi zu ɖeka kpli hena sɔsɔ kpli le eƒe kume la, ekema miasɔ kpli le eƒe tsitretsitsi hã me. Kpokpoe ame adelia, esi minya esia bena wo miaƒe ame xoxoa, miaƒe gbegblẽ ƒe agbea, miaƒe agbeƒoɖinɔnɔ, esi minya esia bena agbe xoxoa, eda xoxoa si le miakplɔ le tsa ŋkekewo mea, bena woklã miaƒe agbe xoxo la ɖe atsitsoganu kple bena woaɖe nu vɔ nutsilã ɖa, woaɖe nu vɔ ƒe dzɔƒe la ɖa, woaɖe nu vɔ ƒe ekea ɖa, bena miagasubɔ nu vɔ akpɔ o. Kpokpoe wuienilia, le kpokpoe wuienia me la, egblɔ bena ke esi woxɔ mi tso nu vɔ si nu ya gbexɔxɔ wɔna ne be ame aɖe trɔ dzime vavã, agbe xoxoa magana ni o. Ɖoa elabena egblɔ bena ena mi ablɔ ɖe tso nu vɔ me be le esia ta nutsi la wotsɔ mi wɔ dzɔdzɔe nyenye ƒe kluviwoe. Kpokpoe blaveve evelia,
ke azon esi wo xɔ mi tso nu vɔ si he wɔ ablɔɖeviwoe eye gake wowɔ mi mawo ƒe kluviwoe la mikpɔ miaƒe kutsetse hena kɔkɔe nyenye ke nuwo la enye agbe mavɔ eye nye agbexɔxɔ vavã la le sia ta mi ma ta gblɔ be metrɔ dzime le sime mi ma gblɔ ne ame aɖeke o le trɔ dzime megblɔ mawu nya no mexɔe se be medo gbe ɖa tɔ mexɔe se le trɔ dzime fifia wòa megagblɔ yama na wo o ke boŋ ŋutɔ ƒe agbe si woanɔ agbe yeye si woanɔ la la ɖe fiam bena wo trɔ dzime mi ma flu ame aɖe kpekpe ɖe bena miakplɔ woayi ɖe tsidede tame eye mianɔ wo xlẽm ade modo be mi de tsita na agbetɔ amewo mi de na agbetɔ blatɔ mi de tsita na agbetɔ alɔfã ɖeka wo trɔ dzime ao nenye bena mawo ƒe gbɔgbɔ la dzi ɖa se le woƒe dzime bena wo trɔ dzime la hafi wo trɔ dzime ame aɖe meni trɔ dzime doa mi yɔe bena brɔda alo mi yɔe bena sista sime si nuka le nya ku ɖe woƒe dzi nutsi nuka le nya ku ɖe woƒe dzimetɔtrɔa nu nuka le nya ku ɖe woƒe xɔse nu nuka le nya ku ɖe woƒe egbigbɔwɔ yeye ge ɖe ƒe dzime nu le agbe ƒe yeye me le edzia ƒe tɔtrɔ me la eye ɖe fia bena vavã la wotrɔ dzime mama etɔlia mama etɔlia miakpɔ xɔ la ŋusẽ do ametɔ na ame kɔkɔe si wo gbogbɔ wɔ yeye nuke doa miadzi tsã nu siwo yi ke ne kpoa ŋusẽ ɖe miadzi tsã la nenye be mitrɔ dzimea fifia do ŋusẽ mi eye wò gbogbo mi wɔ eye wò trɔ mi ɖe ŋtsi tso nu vɔ la nyenye me yi de ame kɔkɔe me romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpokpoe gbãtɔ romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpokpoe gbãtɔ ebe eya ta azɔ fɔ bubu aɖeke meli na ame siwo le kristo yesu me la o na ame aɖe le kristo me la ya ma zu nuwɔwɔ yeye le esia ta la la kpɔ be fɔ bubu aɖeke meli na ame siwo yi ke ne zu nuwɔwɔ yeye le kristo me fɔ bubu aɖeke meli na ame siwo ko nuwo ƒo nu va yi eye kpɔ ɖa enuwo katã la zu yeye na wo o ɖoa elabena wo mezɔna le nutsilanu o ke negbe le gbɔgbɔnu kpokpoe ame velia kpokpoe ame ve elabena gbɔgbɔ si nye agbe si le kristo yesu me la ƒe se la xɔm gbɔgbɔ agbe be gbɔgbɔ le kristo yesu me la bena eva le mia gbɔ yi be va le mia me fia ɖe exɔm ɖa tso nuvɔ kple ku ƒe se la si kpokpoe ame tɔlia kpokpoe ame tɔ gblɔ bena labena nu si se la mete nu wɔ o esime wò gbɔdzɔ to nutsila me la mawu wɔe eye wòdɔ yenutɔ evia ɖo ɖa le nuvɔ nutsila ƒe vɔsa me eye le nuvɔ nutsi wòdɔe ɖa ɖo eye wòbu fɔ nuvɔ la le nutsila nutsi kpokpoe ame ene bena woawo se ƒe dzɔdzɔe nyenye la nu le mi ame siwo mezɔna le nutsila me o negbe le gbɔgbɔnuko la me ame siwo si ke trɔ dzime vavã trɔ dzime nyateƒetɔ eye dziƒo de dzesi wo bena ame ya trɔ dzime la womegazɔna le nutsila nu o womegale agbenɔ le xixia me ƒe nuwɔwɔ kple nutsila ƒe nuwɔwɔ nu o womegale agbenɔ le dodo ɖe dzi si le gbɔgbɔ la ƒe kutsetse dzena le woƒe agbeme yohanes gbãtɔ etame tɔ miakpɔ kpokpoe ame atɔ yohanes gbãtɔ tame tɔ kpokpoe ame atɔlia eye minye bena eya ma ɖe ɖokui fia bena yeatsɔ miaƒe nuvɔwo ayi eye nuvɔ aɖeke mele eya me o kpokpoe ame adelia kpokpoe ame ade ame sia ame si nɔa eya me la mewɔa nuvɔ o ame sia ame ŋutsu nyɔnu hamevi pastɔ hadɔwɔla kplɔla le hatsotso ɖe sia ɖe me le tsɔtsi ɖe sia ɖe me le popoƒe ɖe sia ɖe me
ame si ke noa eye ame la me wɔa nu vɔ o ame si ame si wɔa nu vɔ la mekpɔ eya ma o eye medze si eya ma hã o ame aɖeke megable ɖokui o alo able nɔvia o bena nana kpo tsã agbenye le ma be nye gbɔdzɔgbɔdzɔ ma awo menye gbɔdzɔgbɔdzɔ ye o nu vɔ ye nu tsilã ye nu nu nu ɖi nue nu vɔe megagblɔ be nye ŋutɔ menya me trɔ dzime vɔ ama kpɔmɔ na le ŋutsilã me ma awo leke miawoe anya bena le trɔ dzime nu si mi nya mi nye tso mawo ƒe nya me mi menya nu bubu aɖeke si ke ne nye egota gome ƒe kaka ɖe dzi amegbetɔ ƒe kaka ɖe dzi ŋusẽdodo ameɖokui ƒe kaka ɖe dzi mi menya naɖeke tso aʋa tso nyagblɔɖila aɖeke gbɔ nu siwo gblɔ ale wo ka ɖe dzi na mi mi mete nya naɖeke ku ɖe aʋa tso nufiafia nu o nu ɖeka mi nya le nyateƒe mea ye nye nu si ke mi nya ku ɖe mawo ƒe nya la me eye le na mi bena miade gota gome ƒe susu ɖeɖe mɔ nye ŋutɔ menya be metrɔ dzime ne be le agbenɔ le nu vɔ me la mekpɔ trɔ le dzime kpɔ gbi gbɔ dzi o dzimetɔ trɔ fia be wòagbe na trɔ efia bena ɖe wòagbe nu zɔ agbe yeye eye megblɔ ne mi eme kɔkɔte bena ame sia ame si le nu vɔ wɔm la mekpɔ yama kpɔ o eye medze si yama hã o kpokpo yama adrelia viwo migana ame aɖeke na flu mi o ame si ke le nu dzɔdzɔe wɔm la ame dzɔdzɔe wònye abe ale si eya hã nye dzɔdzɔetɔ la ene kpokpo ame nyilia ame si ke le nu vɔ wɔm la eya tso abosam me wone nukɔ eɖe gbeƒã eƒo nu gake edo bobo yeƒe dzimetɔtrɔ dziɖa sesesie gake edo amewo doe ɖe dzi gake eye amewo susui wobe mawunyagblɔɖe la ya ta atrɔ dzime awo yeƒe mawunyagbɔgblɔ yeƒe subɔsubɔdɔ yeƒe dɔwɔla mewɔe bena wonye mawo ƒe vi o egblɔ bena ame si ke le nu vɔ wɔm la eya tso abosam me elabena abosam wɔa nu vɔ tso keke gɔmedzedzea me ke esia nutsi mawu vi la ɖe ɖokui fia bena yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo me miakpɔ be nu vɔ wɔ abosam ƒe dɔwɔwɔe nu vɔ ƒe dzedzeme nu vɔ ƒe nuwɔna eye nu vɔ ƒe dɔwɔwɔ la kpɔ bena bosam gbe dɔe bosam gbɔ betso nu vɔ ƒe nuwɔna wo kpata nye abosam tɔ gake kristo la va bena ye ŋutɔ la ne yeagblẽ nu si ke ne nye abosam ƒe dɔwɔla yi me miakpɔ kpokpo ya siekelia ame sia ame si wo dzi tso mawu me la mewɔa nu vɔ o elabena mawu ƒe agbenɔa eme eye metea nu wɔa nu vɔ o elabena mehiane nu vɔ mawo eye menɔa nu vɔ mevivina nu abe nuɖuɖu ene eye melɔna nu vɔ dzine dzine o elabe mele dzi mɔ melɔ medzri be yeawɔ nu vɔ le esi ke ne medzi be yeawɔe o eye bexɔ ŋusẽdodo tso aƒetɔ la gbɔ ta la lakpɔ bena wo gbi gbɔ dzi wotrɔe wɔ mate wɔ nu vɔ o ɖoa elabena mawu me wo dzi tso petro ƒe agbalẽ velia ta gbãtɔ eye miakpɔ kpokpo ame tɔ̃ petro ƒe agbalẽ velia ta gbãtɔ eye miakpɔ kpokpo ame tɔ̃lia esi eƒe mawu me ŋusẽ tsɔ nu siwo katã nyo hena agbe kple mawo sosro ɖa la kemi le kpɔe ne le gblɔ bena etsɔ nu siwo katã yi hiã na yi la le akpɔ bena eye be yeanɔ agbe yeye yeanɔ agbe le mawo sosro ɖa me to si dzedze ame si tsɔ eya nutɔ ƒe nutsi kɔkɔe kple ŋusẽ yɔ mi la me kpokpo ame enelia kpokpo ame enelia gblɔ bena nu siawo me wòto tsɔ nugbedodo xɔ asi gãtɔwo kemi bena
bena miato esiawo me azu mawo pe dzodzome gome kpɔlawo nse mawo na mi mawo pe dzodzome gome kpɔla le esi ne mi si tso nudzodzro pe gbegblẽ si le xixe sia me la egbɔ mawo nya pe tsotsome evelia tsotsome evelia si nye ɖokui bɔbɔ na kristo pe dziɖuɖu la la kpɔ bena la kpɔ be yenye kristo pe aƒetɔ nyenye ɖe ame dzi yenye ame kpɔkplɔ be la nɔ kristo te eye nye fia miawo mi le yiƒe fiaɖoƒea me eye ne mi le yiƒe fiaɖoƒea mea ke nye fia ɖe mianu ke nye aƒetɔ ɖe mianu eye ma fia bena ŋka ele dzi ɖum ele du dzi mia dzi miatsɔ miaɖokuia ne le nuwo katã me le yiwo katã yi me le nu sia nu me le nɔnɔme ɖe sia ɖe me ɖokui bɔbɔ na kristo ƒe dziɖuɖu filipitɔ ƒe agbalẽ tame ve kpokpoe asieke filipitɔ ƒe agbalẽ tame ve kpokpoe asiekelia esia ke ŋutsi filipitɔ ƒe agbalẽ tame ve kpokpoe asiekelia esia ke ŋutsi xa mawo do eya ma ɖe dzi kakaka eye wòtsɔ nukɔ si ƒo nukɔ sia nukɔ ta la ke nukɔ ke le vɔ tsã va yi kpɔ nukɔmɔ kpata keke le vɔ kaka va se ɖe egbe keke mia kristo eƒo ta nu kpata keke nu siam si ke le bu le be me bua me ya ne le yɔ anukɔma kristo ƒe nukɔla ɖe eƒo ta ne nukɔ siwo kpata le buna la nukɔ ka nue le doa dziɖo tsã nukɔ ke le bɔbɔ ɖokuiwo na tsã le be ame ya gblɔ ya esi ke nye bena ame ma gblɔ ya ta la nuka mawɔ mele se te ele na godo be maɖo toe ao kristo ƒe nukɔla eƒo ta ne nukɔ